0: За.
1: Төрөктөө төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй төрсөн учраас зүүн хөл нь дотогшоо битүү номорч эргэсэн бэрхшээлтэй байсан юм байна.
0: Аа, за.
1: За, хөлд орсон ч гэсэн бусдын тусламж дэмжлэггүйгээр гიშгэж явж чаддгүй ийм хүү байж гинэ. Эмч томчоор зөндөө явхад эмч нар эмчлэгдэх боломжгүй эртхэн эвлэр гих мэтэр хилээд гаргахт нь ээж нь бол эвлэрхийг хүсээгүй. Тэгээ ингээд ахаал цаашаага те энийг яаж хийж гал эмчилж болно гээл хүүгээ дагуулаад яваал байсан юм байна.
0: Одоо бичлэг нь гарч ийм нэрээ үнэхээр гоё агшин байна.
1: Ингээд эмлэг бүрийн хаалга сахиж бараадж явсараан байгаад хүүтэй гიშгэлтийг нь засах аппарат зүүлгэж байх хүүгээ түшиж дэмнэж өөрөөрөө гიშгэж явж чаддаг болтол нь хажууд иргэд нь алхахад тайг зогсоход нь түших багн болж явсан юм байна. Ээж нь.
0: За за за.
1: За ингээд аппарата чангалуулаад тэгэл ингээд мэдээж хүүхд юм чинь өвдөл уйлж штэ.
0: Тийм штэ.
1: Тэгэл аппарата чангалуулах болгонд л өвдөд уйлдах. Тэгэл уйлахт нь шүнжин нойргүй хажууд нь жин тавиал хүүгийнхөө үлийг димид илж суудаг байсан ээжтэй. Нидерланд гэдэг том багийг дэлхийн аваргаас мултлсан энэ голо зориулсан энэ байсан юм байна.
0: Яа, аста. Дээгүрх нөөг подолко тайлж хидээл ээж рүүгээ гүйгээд гүйж очивол тэгэл тэврэлдэж тэврээл үеж гүнсээр ойлаа ямар гоё акшн бэ нэрэ. Үнэхээр супер. Яна багийнхын хүлийг харуулж гин.
1: За.
0: Бүр таг бүр ингээд дотогшоогоо ингээд эргэцсэн байсан юм байна.
1: Оо, тийм байж, тийм байж, тийм байж.
0: Ээ, нэрэ ээж нь ямар мундаг юм бэ? За.
1: Ээж минь намайг бусдад л адилхан энгийн алхаж гიშгэдэг болоосаа гэж залбирч олон шүн нойргүй ансан. Өнөөдөр би эрүүл саруул зилтэ болоод зогсохгүй. Дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээнд оролцож байна. Тиймдээч ээжтэй гол болгоноо зориулах болно гэж ам бардам ярилцлага өгсөн байдаг юм байна.
0: Ёо, ямар гоё юм бэ.
1: Олон олон эмч нар идэхгүй гэж нцааж буцааж байсан ч гэсэн бууж өгөөгүй ээжийнхээ ачаар энэ залуу хожлын голыг оруулах хүс ийм алтан өлтөө болсон баг.
0: Тийм байна, тийм байна.
1: За. Ингээд одоо төгсгөлд нь хэлэхэд бол Европ ТВ-ийн найдлага тавьж исэн бас нэгэн том багийг дэлхийн аваргаас мултлсан энэ залуугийн хувьд бол ийм гайхалтай одоо түүхийг туулж ирсэн залуу юм байна. Тийм ч учраас ингээд үнэхээр ээжигээ тэврээд уйлаад тэ ээж нь ч уйлж байгаа энэ зураг бол үнэхээр арахгүй л алтай гшин юм байна.
0: Та тэгээд энэ ийм гоё мэдээ, ийм гоё агшин, ийм гоё үйл явдлаас болоод одоо уучлсан уу? Нидерланд хожигдсан нь яасан?
1: Одоо нэгэнт эвлэрхээс өрөг арга байхгүй. Ер нь бол бөмбөг бол бөөргөө.
0: Тэгээд
1: Нидерланд яг уу тэтгэргүүд төр чинь цагтаа 3 удаа пеналт гарч ирээд тэ мөнгөн медаль авцсан, нэг удаа хүрэл медаль авцсан энэ баг. Тэгээд яа болохгүй юм болохгүй. Тэгээд дараагийн дэлхийн аварга дээр шин залуучууд нь гарч ирээд ахаал даагаа нэхэх байлгүй л гэж бодчихсон шүү дээ.
0: Миний нөө фэйсбүк дээр меморинд гарч ирдэг шүү дээ. 14 оны мемори гарч ирсэн чинь би нисдгүү дурагшаа галлаан гэж үсээд та. Бас ээ.
1: За, сэтгэлдлүүд нь.
0: За.
1: Талархаж чадна гэдэг гайхамшиг шүү. Залуу минь чамд баярлаа гэсэн байна.
0: За, үнэн.
1: Эднийх бүр мөнгөгүй болж бадраан бариад ээж нь гэр бүлээрээ гадагшаа цагаачилж хар ажил хийж хүүгээ дэмтсэн гэсэн. Бурхан энэ ээжийг шагнажээ. Сайн ч хүү өсгсөн юм байна гэж.
0: Үу, бүр түүхийн мэддэг хүний ивцэн байж тээ, ямар гоё юм бэ. За.
1: Эмч нар болохгүй бүтгүй гэхээр нь итгэж болохгүй гэж инэлдэ. Ээж нь итгэсэн бол бууж гисэн бол өнөөдөр Мороко цаашаа шалгахгүй байж тээ. Бурхан Мороког харж үзчээ гэж.
0: Аа.
1: Яг нэг ийм гоё түүхүүд байх юм аа.
0: Байх юм аа, байх юм ялтчих.
1: Үнэхээр л байдаг байх гэж боддог түүхүүдийг бид нар ингээд өнөөдөр хажууд нь харж зогсоод шууд нэвтрүүлгээр үзээд байж байгаа нь үнэхээр бас гайхамшиг л юм.
0: Яг үнэ.
1: Үнэхээр гайхамшиг.
0: За за за за. Үнэхээр гоё сэтгэл хөдлөм өстө гоё мэтэ байна. За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч Солонгосын номер 1 тос тослогооны брэнд хамтран ажиллаж байгаа.
1: За. Таны автомашины хөдөлгөөрт найдвартай хамгаалт хэрэгтэй юу? За, тэгвэл Дэлхийн номер 1 синтетик тосны технологиор бүтээгдсэн өмнөд Солонгосын SKZ гэдэг хөдөлгөөрийн тосыг та бүхэнд санал болгож байна. Эскизик нь хөдөлгүүрийн ажиллагааг жигч байлгаж, илэгдлээс хамгаалан таны жолоодлогын ихтгэлийг нэмэгдүүлдэг. За мөн эскизик нь машины таны хөдөлгүүрт өөрт нь бол итгэлийг нэмж өгдөг ийм тос байна. Аа.
0: За тэгээд Солонгост бол брендийн нэр хүнд хүч нөлөө хэрэглэгчдийн танигдсан байдлыг хэмждэг индекс нь одоо Cray Brand Power Index гэж байдığım байл та. 28 жил энэ индекс дэжтэй. Дараалан тасралтгүй нэгдүгээр байр ажилласан тос юм байна.
1: Үнэхээр энэ бол юу инженерийн гайхамшиг юм байлээ.
0: Яг үнэн тийм байна. Тэгэхээр номер 1 тос тослогооны брэнд SKZK нь дэлхийн түвшний бүрэн синтетик технологиор бүтээгдэж хөдөлгүүрийн хамгаалалт ба гүйцэтгэлийг дэмжиж өгдөг. За 9 англилийн тос тослогооны шийдэл болон суудлын автомашин зориулсан 15 төрлийн моторын тосыг жолооч бүрийн машин хөдөлгүүр хэрэглээний нөхцөлд тохируулан санал болгож тийм байх шүү заяа. За ингээд өдөр бүр өглөө 9-өөс орой 20 цаг хүртэл ажилладаг та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 75T9111 гэдэг утаснаас за мөн эрээс аюу олон дугаар байна. Олон дугаар хэлэхээр манайхан цээжилт үү ер нь нэгийг хэлээд өгч. 75T9111 л манайхан цээжлэх даавраа.
1: За би зөвхөн хаягийг нь хэлээд өгч. Юунд там бүгдийн байр байш байр гэж байдаг шүү дээ. Хаан улд өргөт. За тэр чинь ингээд яг энтэлт нь бол захилгаан түгээх компаниуд гэдэг. Тэр хоёрын голоор хойшоогоо нөө нэг нарны зам руу нарны гүрдүү нийлдэг нэг жижиг зам руу явдаг зам байдаг шүү дээ. Тусгаар зам. Юрдөө тэр таван бүгдөө хойшоогоо эргээл.
0: За.
1: Баруун гар талд нь ертөнцийн зүгээр баруун замынхаа баруун талд нь байж байгаа.
0: Тий. За.
1: Ханкук сервис гэсэн тийм газар байгаа тэнтэл гэсэн үг шүү.
0: За. За ингээд нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч Солонгосын номер 1 тос тослогооны брэнд SKZK хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
1: За.
0: За одоо миний мэдээ юу?
1: За тэгэлгүй байна.
0: За одоо би Бразил шугаа өргөнө. Ойрд юу нь хойлоо Бразилийн шугаа аягүй хөрөж чинь те. Тэгсэн чинь тэр нөгөө Бразил Япон хоёрыг тоглодог бид нэр очиж үзэнгүүтээ нөгөө нэг амар нөгөө ерөнхийлэгч нь явж исэн те. Хөлбөмбөгийн холбооны ерөнхийлэгч.
1: Сууж исэн шүү дээ.
0: Сууж исэн те. Харсан. Тэгээ үнэхээр гоё залуу байлээ. За одоо би үнэхээр гоё сэтгэл хөдлөм хайрын түүх ярьж өгч байна оо. Тэгээд хайрын түүхүүд гой гой хайрын түүхүүд хоёлаа бас өмнө нь ч гэсэн ярьж өгчээсэн. Тэгээд лодод амгаа нөгөө сайхан үгийг санагдуулсан одоо сайхан хайр гэж байдаг юм шүү. Олдвол алдаж болтгоо шүү гэж нэг үгээр энэ гой шууганыг хүргэнэ.
1: За энэ чинь юм бүдүү орно олдод айдлахын залуу гараад ирв.
0: За ингэсэн. Энэ эрэхтэй нь болохоор зэрэг нөгөө одоо түүхий ажилтан юм да. Одоо манай дээр ингээд нөгөө хогийн машинууд манай байрны гадаа ирчээд байрны гадаа хогны савнуудаас ингээд хогоо ачдаг штеп. Ингээд хогоо ачаад хүрттэй зогсож байдаг те. За яг тийм ажил хийдэг залуу.
1: Аа
0: нөгөө энэ эмэгтэй нь болохоор цагдаа шүү. За.
1: Залуунч гоё залуу байна. Хүүхнэнч гоё хүүхэн.
0: Хүүхнэн бүр үнэхээр гоё хүүхэн.
1: Тийм байна.
0: За лайв үзэж байгаа сонсогч та найруулагч одоо түүхий ажилтан болон цагдаа бүсгүй хоёрын зургийг өгснэйг харж байгаа. За сонсож үзэж чадахгүй байгаа хүмүүстээ би сая хилээд өгчлөө. Лайв үзэх боломжгүй машинда яваа. Эсвэл радиогоо сонсож байгаа сонсогч танд хандаж хэлэхэд зураг дээр байгаа энэ хосууд маш залуу харагдахаас гадна бас бибидээ хайртай гэдэг нь шууд харагдаж байгаа. Зурган дээрээс бүр харах царайнаас. За зураг бол тэдний хайр дурлал хамтын амьдралын 25 жилийн ойдод зориулсан зураг юм байна шүү.
1: За энэ залуугийн зураг юм байна. 25 жилийн өмнөх зураг юм байна. За.
0: За энэ үнэхээр гоё түүх шүү. За үлгэр жишээ үлэр нэрл хүчм гэдэг шиг л үлгэр жишээ хайр дурлалын түүх за.
1: За хөөх.
0: Зураг дээр байгаа цагдаа бүсгүй бол 39 настай цагдаагийн ахмад Андре Гүмэрэс Тавараас юм байна. Харин хажууд нь байгаа түүний нөхөр болох Хосе Франциско Барос бөгөөд 37 настай юм байна. Эхнэрээсээ хоёр дүү.
1: За одоо яг тэр үедээ ахуулсан зургнууд нь тийм үү?
0: Үгүй ээ, энэ чинь 25 жилийнхөө ойд зориулж ахуулсан зураг штэ. Аа энэ одоо танилцсанаас хойш 25 жилийн
1: танилцсаныхаа юу? Аа за.
0: За тэдний хайр дурлал хамтын амьдрал үерхлийн түүх бүр 20 жилийн өмнөөс эхлэлтэй. Хосууд Бразилийн Гойнана хотод амьдрал суудаг. За зураг авалтан дээр бол бүсгүй цагдаагийн албаагчийн дүрмтэй байгаа бол нөхөр нь хоттогчтой.